dimineața. Evening Drive ca NTFM Hatărăvate. Hatărăvate, Sindu Ehenea, NTFM Hatărăvate.

0: Georgianu, romantică matăcă smârnea.
1: Sausa hai, vina de tihai.